Bosanskoj Krupi, jutro se bilo 14, sada je oko 20 stepeni Celzijusa, današnja temperatura vazduha ići do 32. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa se kaže da jutros u 7 sati temperatura vazduha iznosila 14 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka